Sfântul Dimas și într-o puște vietești medea în șubirie, ca te sondă e tu urmă, că și-a posete e cu nebă dușă ghiu, că Marie și spasem, că n-a înțropișândă, și-a posete a te-i perimon, e lui Godiu, Pilatu, că va sondă e cu ta fel.